0: старой Лапасне 3 часа.
1: Stand by all systems. Радио Комета.
2: Комета.
1: 92,6.